Færa ekspressstafetten til 60 over leir den 20. august vid Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse via melda til Færa ekspressstafettena var den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.